0: tewas.
1: Nanti boleh banget nih buat rekan Prima yang mau ikutan MP3 senggol-senggol, mau telpon di WhatsApp di 0853-2189-9582.
2: Super active, udah kayak hantu gentayangan. Super active.
1: Tiwi, boleh kali disapa-sapa nih.